vida. Etima wipe ru ajo oni awon nkan to ti sele seyin ri elamo yiri yewo gege bi ise ti wa o pa pa elafi pe ni throwback thursday

0: wa kan bi se dele oloba do ti won te no ni baje to won ni baje ti bi no da yo yo pe oro no kan haro no
1: se baba eh gbe se wole gbe lori isokun ni ko yi kari ayi lori bi ti ko yi wa po o
0: bene
1: bene won si koja orilede
0: bene adupe ngba te me fe gba ade ikaw da won ni ko yi to wa ni ti won si Nigeria wa baba la ti ko dai ba o pa se na wa nto wa ni for no fu o na fe wa go dai wa ba ti wa ka pe ni ko si ko ba si bi ti omo ku yo fe wa ko fe si ni ko fe si ni to mo ku yo wa chuwa wa ta ge ka ge ilu o to pe wa nu ni to pe o do be ni lati mo dabo bo ge bi jago jago pe ah wala wa ni bi yo omo gun to mo dabo mo o to ye na da pa ye ki lu ta te lu ga ga ga wa ni das a se lu ye a se wa lo kan I se lo lu ye won bla gba oro lati la dinan a ye no ri wo se ma de ka ba se lu ye odo ran do wo ko se ti wa
2: a bi se lo bo ri pe fa o a bi se lo se ka a bi re pe bi tin lu a ri de lu je lo re to yi asi loro pe tabafu wasibi jobi egba wani and karaba lo esha
0: ti me yi
2: aji da ro mo je o jo ni ti gba kokan ilu ko yo di baje o ode ti wa do ni baje o